of the World, perciò Gunslinger, no time of focus, rispondenie. A inače, ste čujem na kraju, kojato pretočim pogledat verziju, kojato pravim vrhu osnovnog točke od istorijata na pop, izgleda jedin od izobratateljita na rock'n'roll, jeste sigurno se jedin od najvažnijte figuri, svetljena kitarata i zapšto čovjekat kojato svrzva буса с любимата ли музика и влага един много особен ритъм, който страшно много се харесва и не бих могли да си представим музиката дълго време без именно това отношение към китарата. Ще чуем един по-късен запис, сега обаче още няколко от едно време. Ето едно много стилно за него. The Greatest Lover in the World.